0: MP3.
1: Är fan med sommar. Det blir jävligt bra. Vi ska ha den bästa sommaren.
2: Välkommen till sommaren. Ja.
3: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat. Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint. Eller du kan komma.

av Sabrina Carpenter med... Oj, jag hade på mig hettegenser så den satt fast, men jag syns skulle ha en god start. Vi prövar igen. Vi prövar en gång till. Yes, till dig som hör på. Välkommen ska du vara till Tamanna på MP3. Det är inte det det heter nu, det heter Sommer på MP3, men vanligtvis är det Tamanna på MP3. 11 till klockan 2 varje ensa dag. Och så heldiga det är som får mig på sommar nu. Blir inte någon ferie på mig? Jo då, det ska bli ferie om någon uker. Och idag så har jag haft en väldigt god morgon. Men jag angrer lite på klädsvalget, för det är lite vanskligt när vädret är som det är i Trøndelag. Det ser väldigt kallt ut. Det är lite kallt ute. När du kommer in på kontoret, då är det jäkla varmt. Så akkurat nu så kokar jag lite. Vi må hoppas att si, vanligtvis så ska vi se si, vi kuler ned. Men det är ju så hett. Det är så hett som alla de goda låtarna vi ska spela Paperboys med Barcelona, men för det tar vi tur till Carina Ball. Så det

Färsene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

0: fest är klart för Sisselot ut som har bestämt av Christian. Hej till mamma, kan jag få Veronica Maggio med Jag kommer? Åh, den här sången, där blir man som aldrig lei. Och det är deilig att ha en sån låt.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Halleisen, Halleisen. Amir Horori. Håper du har en flottes torsdag, så vi har kommet oss til 30. juli. La oss kose oss. Tobias Sten i radioen din. Akkurat nå, vi skal få årets spellemann. Låta her heter Hånd i hånd.

0: Hända mot himmen. Madeleine fick du på MP3.
1: Dine tre. På MP3.
0: Och jag blir så glad att klicka mig in i inboxen och se vad det är som folk där ute i landet våres har lyst till att höra den torsdags eftermiddagen på MP3. Och det är mycket forskjellig alltså. Det synes jeg er litt gøy. Nå skal vi til en anonym person som har spurt om musikk fra Armin Van Buren. Og det som er greia er at det står ikke hvilken låt, men kan du spille noe med Armin Van Buren, som lager også veldig mye bra powermusikk. Og det som er fint er at for ikke så lenge siden så kom han ut med en låt sammen med norske Anne Gudrun. Og det er... Jeg må bare si at den låten der, det er energi. Og det trenger vi for å lade opp til helga som starter i morgen. Ja, det er bare å ta frem alt det positive, men jeg kan jo minne deg på om at det er torsdag i dag, og at helga starter i morgen. La oss bare rett og slett få inn masse energi og drømme oss litt frem i tid. Og det skal vi gjøre sammen med altså, en helt rå låt. Dette er vitamin rett inn i blodårene. Armin Van Buren og Anne Gudrun tar den imot oss.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer tre.
0: Love is a drug.